0: 40 minuten.
1: Welkom til det program på det brei, Mom til Mom. Det en program hvor mammas, sig yngre enn ånda, motorspreken.
2: Hallo, og velkom her på ans Mom til Mom program. Det følgende program tok gestalt von Mary Fair. Jeg vanskint einen goden empfang.
3: Hallo, welkom til en levende fred. Min nom Mary Fair. Dankeschön for trikum. Vi sind in der podcast, hvor vi van reden van, hvor Jesus en ungerscheid merk in all ans leven.